0: радіо «Перець ФМ».
1: Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: да хвилююсь там прочер. Намало-мало ме помило, наламало ме цигілок.
1: Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не віддам.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: осінь залютну в жовтим намистом. І під підошвою гонеє наше рідне місто. Хоче нового життя, хоче нового мера. Під звуки сирен, та на жаль не тих, що у Гомера. А я прийшов за тобою, як за Трініті Нео. І не піду без тебе, хочеш зітри мої нерви. Лише не слухай тих, що просять в системі зостатися і гристись за надійний нашийник зі статусом. І нехай для них у мене протікає криша. Стук, який ти чуєш зліва.
1: Я знаю, правіший.
0: І твої руки тендітні обійми не отримали. І я пишу це завдяки тобі. Це моя найкраща пісня про любов. Не те, що прямо супер, просто вона перша. Так,

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
0: Реклама на «Перець FM».

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: на Перець ФМ.
1: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю, 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду, 24-26 плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 28. На півдні хмарна погода, плюс 30. На півночі хмарно з дощами, 23-25 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 29 з позначкою плюс. По нашому Криму хмарно, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людські.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Реклама на Перець FM.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на Мегого.нет.
1: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю, 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду, 24-26 плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 28. На півдні хмарна погода, плюс 30. На півночі хмарно з дощами, 23-25 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 29 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: FM.
1: Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв, героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мільйон

0: Метр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: На перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду 24-26 плюсом в день. На сході – хмарну з проясненням плюс 28. На півдні – хмарна погода плюс 30. На півночі – хмарну з дощами 23-25 тепла. У центральних областях хмарну з проясненням дощитиме 29 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду 24-26 плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням плюс 28. На півдні – хмарна погода плюс 30. На півночі – хмарно з дощами 23-25 тепла. У центральних областях – хмарно з проясненням, дощитиме 29 з позначкою плюс. У нашому Криму – хмарно плюс 28. У столиці сьогодні – хмарно з проясненням, дощитиме температуру повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

один правильний вчинок, то один, один, єдиний вибір. Я наче пляшка кинута море, випалена земля тобою. Але кожного разу я повертаюсь на свій берег, до того дому, хоч і знаю, що надія, як доміно. Скільки не складаю, все розсипеться все одно. Але коли буває, що дивлюся я на тебе, про все на світі забуваю, ось святе небо, дивлюсь на тебе, розумію, я не один, пам'ятаю.

сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя. Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама на Перець FM.

man. And I wanna go home.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду 24-26 плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням плюс 28. На півдні – хмарна погода плюс 30. На півночі – хмарно з дощами 23-25 тепла. У центральних областях – хмарно з проясненням, дощитиме 29 з позначкою плюс. У нашому Криму – хмарно плюс 28. У столиці сьогодні – хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

більше не вдається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду 24-26 плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням плюс 28. На півдні – хмарна погода плюс 30. На півночі – хмарно з дощами 23-25 тепла. У центральних областях – хмарно з проясненням, дощитиме 29 з позначкою плюс. У нашому Криму – хмарно плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. 30 серпня у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Попередньо відомо, що в Бучанському районі селі Мила від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Ще 20 постраждало, серед них дві дитини. На знак скорботи та пам'яті на Київщині сьогодні будуть приспущені прапори, а будь-які розважальні заходи в області заборонені. На Росії неспокійно. У Кіришах Ленінградської області після атаки спалахнув «Кіришнефтіоргсінтез» – один із найбільших НПЗ Російської Федерації. Його потужність близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. За словами губернатора регіону, російська ППО нібито збила 62 безпілотники, а в Єйську Краснодарського краю дрони атакували аеродром. Після удару пролунала повторна детонація та почалася масштабна пожежа. Під обстрілом опинилося і місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників – у Мілерово Ростовської області. Там зафіксовано пожежу. Але окупанти все одно продовжують кожного дня атакувати Україну. Цієї ночі противник запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М», а також 130 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 125 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється. Бельгія за своє. Країна знову виступила проти передачі заморожених активів Російської Федерації Україні. Як сказав їх міністр оборони Тео Франкен, це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро російських активів, які країна ЄС пропонують використати для підтримки України. Але Бельгія побоюється можливих юридичних та фінансових наслідків для себе. Комендантська година. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що планується перегляд підходів до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. Необхідні пропозиції обіцяють сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації. Прем'єра «Касандри». Цю драму покажуть у театрах Лесі Українки та Івана Франка. «Касандра» – це класична і водночас гостро актуальна історія про жіночий досвід війни. Прем'єра на сцені театру імені Лесі Українки відбудеться 12 серпня, на сцені театру імені Івана Франка – 20-21 листопада. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки уваги до деталей, і день вже інший. Почнемо з погоди. Сьогодні, у неділю 30 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду 24-26 плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням плюс 28. На півдні – хмарна погода плюс 30. На півночі – хмарно з дощами 23-25 тепла. У центральних областях – хмарно з проясненням, дощитиме 29 з позначкою плюс. У нашому Криму – хмарно плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам вдалого дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході – хмарно, плюс 28. На півдні – переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі – ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме, 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою «плюс». І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.

вогні народжується день, полум'ям обійнятий світанок. А для когось це запеклий бій за країни, пересічний ранок. Знову б'є ракетами русня, десь бариста варить першу каву, поруч генератор торохтить через ницю.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. 30 серпня у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Попередньо відомо, що в Бучанському районі селі Мила від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Ще 20 постраждало, серед них дві дитини. На знак скорботи та пам'яті на Київщині сьогодні будуть приспущені прапори, а будь-які розважальні заходи в області заборонені. Успішні польоти Сил оборони. За допомогою безпілотника FP-1 знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», радіолокаційну станцію «Сопка-2» та склад авіаційного озброєння на аеродромі «Єйськ», повідомили у «Файрпойнт». На супутникових знімках видно масштабні пожежі щонайменше у трьох місцях на аеродромі. Але поки це Росію не спиняє. Загалом лише за цей тиждень окупанти випустили проти наших людей майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північно-корейську балістику. Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донеччини та Сумщини. Чергова пропозиція. Як передає Axios, під час візиту до Москви голова ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. За даними джерел, він також з'ясовував, чи можуть російські спецслужби посприяти відновленню переговорів. Зокрема, Редкліф вважає голову ФСБ Бортнікова конструктивним гравцем, здатним допомогти відновити дипломатичні зусилля. Росія атакує Україну дронами просто з заводу. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Минулого місяця Україну атакувало приблизно 1500 реактивних безпілотників. Цього місяця вже понад 2500. В мережах публікують фото фрагментів дрона, виготовленого лише 2 тижні тому. Який склад команди? Міністр оборони України Євгеній Хмара вирішив зберегти старий колектив Міноборони. Однак з'являться і нові люди. Серед них Микола Швидкий, долучений як заступник міністра оборони і відповідає за фронт. Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. Сергій Бойов також повернувся до команди. Його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами. Незабаром планується і посилення напряму оборонно-промислового комплексу і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр. Окремо міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міноборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені. Спортивний анонс. Сьогодні українська тенісистка Марта Костюк зіграє у першому колі на відкритому чемпіонаті США. Матч проти австралійки Storm Hunter відбудеться другим запуском на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 20:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме, 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегогоє канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме, 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.

Радіо Перець FM. Радіо Перець FM.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме, 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 12 FM.
1: Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: це не вдається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Радіо «Перець ФМ».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 31 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, без опадів, 30-32 з плюсом в день. На півночі ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У центральних областях дощитиме, 26-28 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай вам трапляються тільки хороші плюси.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться,

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: Jazz.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

сьогодні, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок масованих ворожих атак на Київ та регіон протягом останніх днів. Окупанти завдали непоправних втрат, зруйнувавши домівки та людське життя.

0: 12 FM.
1: У ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

село о десятій, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: На Перець FM усе про все.
1: Грузинський дизайнер вигадав взуття для любителів випити. Модельєр Демна Гвасалія вигадав у каблук чорних шкіряних чобіт з халявою вище щиколотки вставити металеву відкривачку для пляшок. Фотографія нової моделі «Взуття для вечірок» з'явився в інстаграм-аккаунті французького модного бренду «Vetements». На сайті компанії пара чобіт продається за ціною $1400. Південна Корея скасує власну систему розрахунку віку громадян. Повністю від неї відмовляться за півроку. Тоді всі в країні перейдуть на міжнародну систему. Нині в Кореї рахують вік по-різному. Згідно з однією системою, людині записують рік при народженні, а потім додають по одному кожен перший день місячного нового року. Згідно з другою системою, рік додають завжди 1 січня. Таким чином, різниця у віці південнокорейця становить 1 або навіть 2 роки. Міністр законодавства країни сказав, що коли люди стануть трохи молодшими, це позитивно на них вплине.
0: На Перець FM усе про все.

0: 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Неуважна дівчина не помітила десятки пропозицій руки та серця. Британський легкоатлет Еді Окоро вирішив провести незвичний челендж, зробивши якнайбільше таємних пропозицій руки та серця своїй дівчині на ім'я Келлі Рід. Хлопець фотографує обручку так, щоб кохана її не помітила. Якось я сидів на дивані, захоплюючись купленою обручкою, а повз проходила Келлі, майже спіймавши мене на гарячому. І тоді я вирішив почати документувати ці курйозні моменти, розповів Еді Окоро. За місяць британець наробив стільки знімків, що довелося створювати окремий альбом у Фейсбук. Зрештою, Окоро таки зробив Келлі пропозицію. У природньому парку в Колорадо, що у США, ведмідь знайшов камеру та зробив близько 400 селфі. Камери там встановили науковці для спостереження за дикою природою. Вони реагують на рух та фільмують життя диких тварин у природі. Саме такий пристрій і знайшов ведмідь та загалом зробив 3,5 тисячі фотографій, 400 з яких – селфі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Нікіта Кісельов. Молитва.